zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež navštívil kláštory svätého Benedikta a svätej scholastiky v Subiaku.
0: Nenechávajme chudobných a starších osamotených, vyzýva svätý otec v odpovedi na otázku mladého Rímana.
1: V Číne vysvetili nového biskupa diecézy Chfeng.
0: Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 23. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Brigity, reholníčky a patronky Európy, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera okolo poludnia po návšteve svätyne Najsvätejšej Trojice vo Vale Pietre sa presunul aj do kláštora svätého Benedikta v Subiaku za Crospeco. Po tom, čo rozjímal pred freskou svätého Františka z Assisi z 13. storočia a poboskal sochu svätého Benedikta, sa spolu s mníchmi pomodlil Otčenáš. Nakoniec pápež navštívil aj kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s benediktínskou komunitou a navštívil jednotlivé časti kláštora s jeho nádvoriami.
0: Subiaco je od Vale Pietri vzdialené približne 30 kilometrov. Na spiatočnú cestu do Castel Gandolfa sa pápež a jeho sprievod vydali po 16. hodine. Do knihy návštevníkov kláštora svätého Benedikta pápež napísal:
1: Ora et labora, modli sa a pracuj. Svedectvo benediktínskych mníchov je hodnotné a veľmi dôležité v cirkvi aj v dnešnom svete. Ďakujem tejto komunite za nádherné prijatie a pozývam vás, aby ste sa spolu s celou cirkvou modlili za mier vo svete. S mojím požehnaním na sviatok svätej Márie Magdalény.
0: Do knihy návštevníkov kláštora svätej scholastiky svätý otec napísal: Ďakujem pánovi za milosť, že som mohol navštíviť toto sväté miesto na liturgický sviatok svätej Márie Magdalény, prvej, ktorá zvestovala pánovo skriesenie.
1: Vatikán. V letnom vydaní vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro na júl a august pápež Leo XIV. Vo svojej odpovedi čitateľovi Mauríciovi pripomína, že skutočné prehlbenie viery sa rodí zo solidarity, blízkosti k osamelým a chorým, zo striedmosti i života podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva.
0: Maurício pápežovi položil otázku. Pýtam sa sám seba, ako možno žiť a pestovať vedomejší a opravdivejší duchovný život, ktorý sa dokáže prejaviť konkrétnymi skutkami lásky a zodpovednosti voči druhým? S blížiacou sa dovolenkou cítim túžbu prežiť tento potrebný a opravnený čas, nielen ako oddych a odpočinok, ale aj ako príležitosť znovu objaviť hlbší rozmer svojho vnútorného života.
1: Leo XIV. Odpovedá: Drahý Mauricio, ďakujem vám za váš list, ktorý mi dáva príležitosť zamyslieť sa nad blížiacimi sa dovolenkami. Moja prvá úvaha patrí chudobným a všetkým tým, ktorí si nemôžu dopriať ani krátke obdobie odpočinku, pretože ich ťažia najrozličnejšie životné ťažkosti. Nie sú to len ekonomické problémy, ktoré ľuďom bránia prežiť aspoň niekoľko dní v pokoji a spokojom v srdci. Myslíme na chorých, na ľudí, ktorí stratili dôveru v život, na tých, ktorých zdrvila bolesť zo strany blízkych, na obete vojen, nenávisti, terorizmu a násilia, na prenasledovaných pre vieru a spravodlivosť, na väzňov, na tých, ktorí prišli o prácu či domov, aj na migrantov, ktorým sa nedostáva ľudského prijatia.
0: Dovolenka by mala byť pre všetkých aj časom oddychu od práce a starosti, priestorom, v ktorom možno prežívať skutočné skúsenosti priateľstva a vzájomného zdieľania, aby sme už teraz mohli zakúsiť predchuť bratstva a spoločenstva, ktoré budeme naplno žiť v Božom kráľovstve. Osobitne kresťanom, rodinám, rodičom i deťom, mladým i starším, želám, aby sa leto stalo príležitosťou na plodné spoločenské i náboženské skúsenosti a na hlbšie prežívanie ich poslania v cirkvi i v spoločnosti.
1: Zároveň si prajem, aby chorým počas letných mesiacov nechýbala blízkosť rodiny, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa rozhodnú venovať časť svojej dovolenky bratskej službe Solidarity. Rodinám hovorím, nenechávajte svojich starších osamotených. A dobrovoľníkom, mladým i starším, hovorím, venujte sa tomu, aby ste prinášali ľudskosť a nádej trpiacim. Uvidíte ovocie Božej milosti, uvidíte, koľko lásky naplní váš život, koľko radosti a šťastia.
0: To je rada, ktorú môžem dať na prehlbenie našej viery. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva. Uvedomme si, akým privilégiom je podporovať chudobných a vydávať svedectvo o evanjeliovej chudobe. Týmto spôsobom slúžime samotnému Kristovi.
1: Počas dovolenky sa preto vyhýbajme prepichu a plytvaniu, materializmu a konzumnému spôsobu života a učme sa striedmosti. Pamätajme vždy na to, že hromadenie majetku je prekážkou evanjelizácie. Nech sú aj naše dovolenky v súlade s kresťanským štýlom života.
0: Božia láska a milosť nás prevádzajú každý deň bez prestania. Pomáhajme si navzájom v každom spoločenstve, aby sme nepremárnili toto vzácne dedičstvo ľudskosti a pokoja, jedinú nádej, ktorá môže dať budúcnosť svetu ohrozenému vojnou. Ako som povedal 8. mája tohto roku vo svätyni Panny Márie v Pompejach, svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale jedine božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho. Ďakujem vám za vaše slová, Mauricio, a sprevádzam vás svojim apoštolským požehnaním. Leo 14.
1: Čína. Biskup Jozef Chang Yanfeng, ktorého pápež Leo 14. vymenoval 15. júna po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, prijal včera biskupskú vysviacku. Stal sa biskupom diecézy Chfeng, v ktorej od roku 2021 pôsobil ako diecézny administrátor.
0: Spojené štáty americké. Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupy Daniel Garcia a Brandon Cahill pastoračnú úvahu, v ktorej vyzývajú k tomu, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov.
1: Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami biskup Daniel Garcia, predseda podvýboru Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia, a biskup Brandon Cahill, predseda výboru pre migráciu, začínajú pastierskú úvahu, ktorú vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch.
0: V úvahách biskupov, ktoré boli zverejnené 20. júla na webovej stránke Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, je vyjadrený smútok nad stratou životov. Potvrdzujúc nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, biskupy zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť alebo ľudský život.
1: Vo vyhlásení biskupy zopakovali: Naďalej potvrdzujeme legitímnu úlohu občianskych orgánov pri uplatňovaní zákona humánnym spôsobom a s rešpektovaním základných ľudských práv, vrátane práva na život a riadny proces.
0: Biskup Garcia a biskup Cahill trvali na tom, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu, pokračovali, žiadame vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočenie zásadných reforiem nášho imigračného systému.
1: S odkazom na slová amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali: Znepokojuje nás, keď medzi našimi ľuďmi vidíme atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Rasové profilovanie, ako uviedli, nielenže porušuje dôstojnosť danú Bohom, ale spôsobuje aj vážnu újmu jednotlivcom, rodinám a komunitám tým, že podnecuje strach, narúša dôveru a zvyšuje riziko nespravodlivých či dokonca tragických následkov.
0: Biskupi uznali, že ich pastoračné obavy sa líšia od toho, čo môže povoľovať samotné občianske právo. Činy, ktoré znižujú alebo ignorujú dôstojnosť akejkoľvek osoby alebo skupiny ľudí, zdôraznil biskup Garcia a biskup Cahill, by sa v našej spoločnosti nikdy nemali normalizovať.
1: Ako dva príklady postojov, ktoré by sa nikdy nemali normalizovať, označili dehumanizáciu migrantov bez ohľadu na ich právne postavenie a hanobenie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.
0: Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národ a za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa. Prosíme, uzavreli, o príhovor Márie, našej matky, ktorá je vzorom dokonalej viery v časoch smútku, ťažkosti a neistoty.
1: encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 20. Povolanie a záväzok kráčať s ľudstvom v konkrétnosti dejín vedú cirkev k uznaniu, že pozemské skutočnosti majú svoju vlastnú konzistenciu a vlastný poriadok. Druhý vatikánsky koncil vyjadril tento princíp mimoriadne presne v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorej 60. výročie sme si s vďačnou pamäťou pripomenuli 7. decembra roku 2025. Ak sa autonómiou pozemských skutočností myslí, že stvorené veci a ľudské spoločenstva majú vlastné zákony a hodnoty, potom ide o oprávnenú požiadavku. Toto zdôraznenie ukazuje, že stvorenie nesie vtlačenú pôvodnú dobrotu, ktorú má ľudský pohľad chrániť, pestovať a privádzať k zrelosti. V tomto horizonte sa cirkev ponúka ako prítomnosť, ktorá pomáha hlboko čítať realitu, podporujúc pokornou pevnosťou tie rozhodnutia, ktoré napomáhajú dôstojnosti každej osoby, súdržnosti spoločenstiev a dobru všetkých. Tak cirkev stojí po boku sveta bez toho, aby sa nad neho nadraďovala, aby v každej ľudskej udalosti mohol klíčiť prísľub spravodlivosti a pokoja, ktorý Duch Svätý naďalej zbudzuje v srdci ľudstva.
1: Bod číslo 21. Uznávajúc, že Boh sprevádza slobodu ľudských bytostí v priebehu dejín, druhý vatikánsky koncil potvrdil rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou a zdôraznil, že každá z nich má pôsobiť v čo najplnšej autonómii. Prítomnosť cirkvi vo svete sa tak vyjadruje aj v jej vzťahu k občianskej spoločnosti a verejným inštitúciám. V dialógu s nimi cirkev uznáva hodnotu sociálnych a politických skutočností a rešpektuje ich vlastnú zodpovednosť, podporujúc všetko, čo chráni život osôb a posilňuje základy sociálneho tkaniva. Nenárokuje si prevziať funkcie, ktoré patria štátu. Naopak, váži si jeho službu spoločnému dobru a s presvedčením uznáva zodpovednosť, ktorú občianske inštitúcie vykonávajú v spoločnosti. Zároveň poslanie, ktoré jej bolo zverené, ju vedie k tomu, aby nezostávala vzdialená od konkrétneho utrpenia mužov a žien našej doby. Jej blízkosť nevychádza zo snahy nahrádzať inštitúcie ani z implicitnej kritiky ich konania, ale z evanjeliovej lásky, ktorá ju vedie približovať sa k ranám ľudstva vo chvíľach, keď sa prejavujú s väčšou vážnosťou. Keď cirkev zasahuje, robí to napodobňovaním dobrého Samaritána s diskrétnosťou a blízkosťou. Vedomá si toho, že to, čo vzniká z bezprostrednej potreby, sa nemôže zmeniť na normu ani nahradiť vlastné inštitucionálne zodpovednosti občianskeho spoločenstva.
0: Bod číslo 22. Na základe tohto dvojitého uznania, autonomie pozemských skutočností a rozlíšenia kompetencií medzi cirkevným a politickým spoločenstvom, lepšie chápeme orientáciu, ktorú druhý vatikánsky koncil odovzdal cirkvi v jej vzťahu k svetu. Gaudium et Spes pripomína, že celý Boží ľud, predovšetkým duchovní pastieri a teológovia, má s pomocou Ducha Svätého pozorne počúvať, rozlišovať a vysvetľovať rozličné spôsoby vyjadrovania našich čias a vedieť ich posúdiť vo svetle Božieho slova, aby sa tak zjavená pravda mohla čoraz dôkladnejšie poznávať, lepšie chápať a vhodnejšie predkladať. Počúvanie rozličných spôsobov vyjadrovania nie je iba sociologickou pozornosťou, ale zahŕňa duchovné rozlišovanie, v ktorom Boží ľud s pomocou Ducha Svätého rozpoznáva v kultúrnych a sociálnych premenách tak znaky prítomnosti Krista, ktorý prichádza a vedie dejiny k ich naplneniu, ako aj tie odchýlky, ktoré zatemňujú jeho tvár. Zjavená pravda sa tak nemení vo svojom podstatnom jadre, ale vysvetľuje sa a prijíma ako živé kritérium na usmerňovanie konkrétnych rozhodnutí, inšpirovanie ciest osobného a komunitného obrátenia, podporu reforiem štruktúr a posilňovanie nových foriem evanjeliového svedectva vo verejnom živote. Dejiny sú preto jedným z miest, kde sa cirkev necháva Duchom Svätým poučiť o poľučťujúcom dosahu evanjelia a učí sa vyjadrovať svoje učenie v službe dôstojnosti každej osoby a dobra národov.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

0: Nejmladším poutním místem na Slovensku je Budkov se skalním sanktuáriem Božího milosrdenství ve Strážkovských vrších v 765 metrech nad mořem s krásnými výhledy na Pováží. Pozvání na zítřejší pouť vyřizuje po vlnách Proglasu farář z přilehlých Ladců a rektor sanktuária Peter Holbička.
1: Ak chcete počas prázdnin prežiť jedinečný zážitok v kameňolome pri západe slnka v rámci večerov milosrdenstva na hore, tak príjmite od nás pozvanie do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov, obcov Ladce. Začneme adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá bude o 19.30. Pokračovať budeme o 8.00 večer hudobnoslovným pásmom Príbeh milosrdenstva v podaní Mestského komorného orchestra, Miešaného a mládežníckeho zboru Šema z Kysuckého Nového Mesta, katedrálneho zboru Trinitas v Žiline a vyvrcholením celého večera budú chvály, piesne a modlitby s kapelou SP, ktorých môžete poznať z Gadzon Tour. Tieto večery sme chceli vymyslieť preto, aby sme na naše pútne miesto pritiahli a pozvali zvlášť mladú generáciu, pretože oni majú radi romantiku, či už západ slnka, je to spojené aj trošku s turistikou, lebo tam treba výjsť hore na tú horu Budkov, asi kilometra pol od parkoviska, čiže je to spojené trošku aj s prechádzkou. Sú tam nádherné výhľady odtiaľ, tak práve mladých sme chceli pozvať, aby prišli na takýto zaujímavý večer počas prázdnin. Ak chcete si bližšie pozrieť o našom pútnom mieste, tak na webovej stránke krížbudkov.sk.
0: Své na zítřejší večer milosrdenství na Budkov nedaleko československých hranic pater Peter Holbička, farář z Ladců a rektor poutního sanktuária.

tak trochu gaďo. Do zeme pozerám, len neviem na čo. Tak trochu na mraky, tak trochu pod nimi, tak trochu pevný strom, tak trochu...

tak trochu kinedril a potom budík. Tisíckrát tam a späť, homelessák do maset, tak trochu šťastný let.

0: kampane za zrušenie jadrových zbraní.
1: V piatok 24. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Šarbela Machlúfa, kňaza, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Včera zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálu pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život. Uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu, a zveruje ho príhovoru patronov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej. Pápežovo blahoželanie sprevádza apoštolské požehnanie, ktoré sa rozširuje aj na rodinu, spolupracovníkov i, ako sa píše, drahé Taliansko.
1: Rímsky biskup navštívil Kvirinál, sídlo talianského prezidenta, 14. októbra 2025 a pri tej príležitosti predniesol prejav zameraný na multilateralizmus a podporu rodín v Európe, kde pôrodnosť výrazne klesá. Leo XIV. Sa venoval aj prebiehajúcim vojnám vo svete a vyzval, aby sme hľadeli do tvári mnohých ľudí, ktorých zasiahla iracionálna krutosť tých, ktorí bez milosti plánujú smrť a skazu v početných vojnách, ktoré ničia našu planétu, a aby sme vypočuli ich volanie o pomoc.
0: Prezident Mattarella vtedy vo svojom príhovore zdôraznil úsilie Leva XIV. Zamerané na ústrednú úlohu ľudskej osoby a dialóg. Toto úsilie prezident viackrát prizvukoval a ocenil aj v ďalších posolstvách adresovaných pápežovi, napríklad pri príležitosti prvého výročia začiatku jeho petrovského úradu i pri príležitosti Veľkej noci.
1: Vatikán. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni označil za úplne nepodložené informácie, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v médiách o údajnom rozhodnutí sudcov v prípade pátra Marka Ivana Rupnika.
0: Správy o akomkoľvek rozhodnutí sudcov, ktorí sa zaoberajú prípadom pátra Marka Ivana Rupnika, sú úplne nepodložené. Uviedol to riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni vo vyhlásení pre novinárov v reakcii na informácie, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v médiách. Matteo Bruni vysvetlil, že posudzovanie prípadu stále prebieha a príslušný výbor skúma dokumentáciu, ktorú poskytli zasiahnuté diecézy, jezuitov, zainteresované osoby, ako aj médiá.
1: Matteo Bruni zároveň zdôraznil, že počas prebiehajúceho konania, tak ako pri každom súdnom procese, nie je možné zverejňovať žiadne informácie o jeho priebehu, a to z úcty k samotnému procesu. Cieľom je tiež predísť ďalšiemu ubližovaniu osobám zapojeným do prípadu, ku ktorému došlo aj v uplynulých dňoch.
0: Ak výbor dospeje k záveru, že potrebuje ďalšie informácie, z vlastnej iniciatívy podnikne potrebné kroky na ich získanie, dodal riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice.
1: Vo vyhlásení pre novinárov sa ďalej uvádza, že kanonický trestný proces má súdnu povahu a pokračuje bez ohľadu na premlčacie lehoty, ktoré sa môžu vzťahovať na údajné skutky. Proces má podľa kanonického práva určiť, či je obvinený vinný alebo nie.
0: Kanonické právo zároveň upravuje a umožňuje ukladať sankcie týkajúce sa vnútorného života cirkvi. Páter Marko Ivan Rupník však naďalej podlieha právnym predpisom štátov, na území ktorých sa mali údajné trestné činy stať. Preto sa premlčacie lehoty prípadných trestných činov riadia právnym poriadkom jednotlivých krajín a sú nezávislé od cirkevnej autority.
1: Vatikán. V čase, keď sa množia konflikty a do medzinárodnej politiky sa opäť vracia rétorika o jadrových zbraniach, Melissa Park, výkonná riaditeľka medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní, naliehavo vyzýva svetových lídrov, aby odmietli zastrašovanie a uprednostnili dialóg, diplomáciu a odzbrojenie.
0: V rozhovore pre Vatican News v rámci Svetového zhromaždenia nositeľov Nobelovej ceny venovaného umelej inteligencii a jadrovej vojne, ktoré sa konalo v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, Melissa Park spochybňuje samotný predpoklad jadrového zastrašovania a tvrdí, že trvalý mier nemožno budovať na hrozbe hromadného ničenia.
1: Myslím si, že to vyplýva už zo samotného slova zastrašovanie, ktorého koreňom je slovo teror, hovorí. Chceme tak žiť? Chceme žiť vo svete formovanom vojnou? Alebo chceme žiť vo svete, v ktorom ide o lásku, spoluprácu a vzájomné vychádzanie? Lebo to je, myslím si, skutočný základ ľudskosti.
0: Melissa Park tvrdí, že nedávne konflikty ukázali obmedzenia zastrašovania ako bezpečnostnej stratégie. S odkazom na vojny na Ukrajine a v Iráne hovorí, že jadrové zbranie neprinesú.

0: Nesli mier a nezabránili vojne.
1: Boli strategicky irelevantné, mimoriadne nebezpečné a mimoriadne drahé, ale strategicky irelevantné. Varuje však, že naďalej zostávajú v pozadí a predstavujú existenciálnu hrozbu pre ľudstvo v každom okamihu, kým existujú.
0: Podľa Melissy Park je súčasná globálna bezpečnostná situácia charakterizovaná absolútnym nedostatkom dôvery, pričom konflikty, do ktorých sú zapojené štáty disponujúce jadrovými zbraňami, prebiehajú súbežne s rozpadom dohôd o kontrole zbraní, s obnovenými jadrovými hrozbami a s novými pretekmi v zbrojení.
1: Sme svedkami mimoriadne vysokého rizika použitia jadrových zbraní, hovorí a varuje, že integrácia umelej inteligencie do vojenských systémov toto nebezpečenstvo ešte zhoršuje. Namiesto pokračovania na ceste militarizácie vyzýva k novému spôsobu myslenia, založenému na dialógu namiesto konfrontácie, na diplomácii namiesto militarizácie a na odzbrojení namiesto šírenia jadrových zbraní.
0: Pri úvahách o súčasných konfliktoch, vrátane vojen na Ukrajine a v Iráne, Melissa Park konštatuje, že civilisti čoraz viac znášajú najväčšiu záťaž násilia, pričom útoky na civilnú infraštruktúru a na prostriedky, na ktorých závisí prežitie ľudí, sa stávajú čoraz bežnejšími.
1: Varuje tiež, že moderné vojnové konflikty čoraz častejšie zahŕňajú využívanie znásilnenia ako vojenskej metódy. Zároveň poukazuje na to, že sociálne médiá a okamžitá komunikácia zviditeľnili realitu konfliktov viac než kedykoľvek predtým, čo umožňuje ľuďom po celom svete sledovať ľudské obete vojny v priebehu jej vývoja. Pripomenula, že poučenie z toho, čo vidíme, spočíva v tom, že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tomu zabránili.
0: Pre Melissu Park nie je kampaň za zrušenie jadrových zbraní a riešenie rizík spojených s umelou inteligenciou len politickou alebo bezpečnostnou otázkou, ale v podstate otázkou morálnou.
1: Jadrové odzbrojenie a riadenie umelej inteligencie opisuje ako morálnu hranicu porovnateľnú so zrušením otroctva a prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pričom tvrdí, že ľudstvo stojí pred rozhodujúcou voľbou, či technologický pokrok bude slúžiť životu alebo ho bude ohrozovať.
0: Ak budeme naďalej venovať naše najbystrejšie mysle a najväčšie zdroje umeniu hromadného zabíjania a nadvláde umelej inteligencie, pokračuje, znamená to premrhať dedičstvo a duchovný odkaz ľudstva.
1: Na otázku, čo by svetoví lídri mohli urobiť v priebehu budúceho roka, aby bol svet bezpečnejší, Melissa Park poukazuje na jedno praktické opatrenie – pristúpenie k zmluve o zákaze jadrových zbraní.
0: Poukazuje na to, že Svätá stolica bola prvým štátom, ktorý k tejto zmluve pristúpil a uvádza, že v súčasnosti má zmluva približne 100 signatárov, pričom ju opisuje ako konkrétny príklad medzinárodnej spolupráce v úsilí o svet bez jadrových zbraní.
1: Pre Melissu Park zmluva dokazuje, že dialóg, multilaterálna spolupráca a medzinárodné právo, založené na rešpektovaní ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, ponúkajú dôveryhodnú alternatívu k vojenskej eskalácii a jadrovému zastrašovaniu. Takto ideme vpred. Prostredníctvom dialógu, multilaterálnej spolupráce, medzinárodného práva a rešpektovania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 23. Cirkev považuje za spoločníkov na ceste všetkých, ktorí úprimne hľadajú pravdu, dobro a krásu a pokladá ich za vzácnych spojencov pri obrane dôstojnosti každej osoby a pri ochrane stvorenstva. Osvojujúc si pastoračný štýl druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý pozýva počúvať, rozlišovať a interpretovať znamenia čias, cirkev osvietená múdrosťou slova sa nebojí stretnutia s ľudským poznaním. Božie slovo ponúka spoľahlivé kritériá na usmerňovanie ciest spravodlivosti a otváranie ciest zmierenia a pokoja medzi ľuďmi. Keď ide o uplatňovanie týchto kritérií v zložitých situáciách našej doby, podstatný je prínos filozofie a humanitárnych a sociálnych vied, ktoré pomáhajú hlbšie chápať a analyzovať kultúrne, ekonomické a politické dynamiky. Svätý Ján Pavol II. Pripomínal, že cirkev prijíma prínos sociálnych vied, aby z nich čerpala konkrétne pokyny pri plnení svojich učiteľských úloh. Konfrontácia s týmito poznaniami neoslabuje silu evanjelia, naopak, umožňuje jasnejšie rozpoznať, čo skutočne podporuje život osôb a spoločenstiev. Pápež František v kontinuite s touto perspektívou zdôrazňoval, že pri mnohých špecifických otázkach si cirkev nenárokuje, že ponúka definitívne slovo, ale uznáva dôležitosť počúvať vedecký výskum a podporovať vážnu a čestnú výmenu medzi odborníkmi, prijímajúc rozmanitosť názorov.

Bod číslo 24. Živená týmto plodným dialógom medzi evanjeliom a ľudskými poznaniami, cirkev postupne prehlbovala svoju sociálnu náuku, vďaka čomu v čase dozrievalo múdroslovné dedičstvo obdarené teologickou a antropologickou koherenciou, zakorenenou v kresťanskom pohľade na osobu. Práve preto, že sa rodí z viery a z jej porozumenia realite, toto dedičstvo sa nepremieňa na repertoár technických riešení, ani na ekonomický či politický model, ktorý by sa staval proti iným. Patrí na inú úroveň, na úroveň princípov, ktoré usmerňujú čítanie udalostí a podporujú evanjeliovú interpretáciu historických procesov a rozhodnutí, ktoré z nich vyplývajú. Odtiaľ vychádza vlastná funkcia sociálnej náuky. Nenárokuje si nahradiť zodpovednosť politiky a inštitúcií, ale ponúka sa ako podpora spoločného rozlišovania a pomáha rozpoznávať a podporovať to, čo slúži dôstojnosti osôb, životnosti spoločenstiev a dobru všetkých.

0: Bod číslo 25. Chápanie pravdy ako daru, ktorý treba zdieľať, a nie ako vlastníctva, ktoré si treba nárokovať, oslobodzuje cirkev od pokušenia nostalgicky túžiť po formách prítomnosti založených na moci. Svätý Ján Pavol II. Vyzýval úprimne sa pozrieť na časy, keď sa podľahlo metódam netolerancie a dokonca násilia v službe pravde, aby sme znovu našli evanjeliovú cestu pokorného ohlasovania a pravdy, ktorá sa nevnucuje. V tej istej línii som zdôraznil, že cirkev nechce zdvíhať zástavu vlastníctva pravdy, pretože pravda nie je územie, ktoré treba brániť, ale dobro, o ktoré sa treba deliť. Tú istú perspektívu zhrnul pápež František známymi slovami, že čas je nadradený priestoru. Nejde predovšetkým o obsadzovanie mocenských priestorov alebo stráženie kultúrnych pevností, ale o to, aby sme spúšťali procesy dobra a nechávali ich dozrievať. Tak sa pravda evanjelia nevnucuje zhora, ale rastie v čase, v konkrétnom prepletaní sa životov, spoločenstiev a kultúr. Je to pravda, ktorá sa nebojí rozmanitosti, ale prijíma ju a usporadúva, ktorá neodstraňuje konflikty, ale ich premieňa, ktorá znova spája to, čo dejiny majú sklon rozptýliť. Odtiaľ pochádza aj obraz mnohostena, útvaru s mnohými plochami, v ktorých sa z rôznych uhlov odráža tá istá pravda evanjelia.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.